0: Bueno, vamos a hablar ahora de infraestructuras, de mejora de infraestructuras, en este caso del pabellón Sara Gómez de Vila García, el pabellón de uno de los pabellones de Fontecarmoa, que bueno, pues sigue mejorando su imagen, sigue ofreciendo prestaciones. Y en este caso, pues ya se ha adjudicado por parte del ayuntamiento las pantallas LED que habrá alrededor, no sé si en todo el perímetro, pero en buena parte de la pista. Esas pantallas que harán que se retire esa publicidad móvil, retráctil, que hasta ahora hay que andar con ella de dentro para afuera, digamos, por parte de los equipos en cada uno de los partidos. Con nosotros el concejal de deportes, Carlos Coira. Concejero, ¿qué tal? Muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge.
0: Bueno, ¿dónde van a estar concretamente instaladas? ¿En todo perímetro o solo en parte de pista?
1: No, o que se mercou ahora foron tres pantallas, unha que vai estar diante da mesa central, e despois dous van a estar a continuación dos banquillos. Aproximadamente de cinco a que están a mesa central, aproximadamente de 4 metros, e as outras son de 5 metros e medio. En principio será eso. Sí que se pode facer ampliación, es decir, si máis adiante temos alguna partida para poder mercar máis pantallas, pois se podían poñer a continuación e ir completando o pabellón.
0: Bueno, que van a dar outro aspecto e, bueno, prestar servicio evidentemente ao propio pabellón, claro.
1: Sí, exacto, é unha das cousas que nos solicitaban os clubs, é poder ter dar a posibilidade, non, de ter aí a publicidade dos patrocinadores. É dicir que pensábamos que estas, como comentabas antes, non, estas pancartas que quedan aí, pois, de diferentes colores e tal, si podemos poñelos pois todo mellor nunha pantalla, pois máis visual, e incluso entendo que os patrocinadores tamén lles vai a ir mellor, e con eso pois un apoio tamén aos clubs.
0: Con isto, Carlos, se remata a dotación en este cambio espectacular que deu o Sara Gómez, ou ainda quedan cousas por facer?
1: Non, ahora mesmo, verdad que pensamos que con isto pois que queda bastante bastante completo. Bueno, con isto que a megafonía, que tamén xa se instalou fai 3 semanas,
0: fallou, non sei se foi problema técnico ou de quen manexaba o micro, pero bueno, na presentación dos equipos houve aí un pequeno fallo na megafonía, non sei que pasou exactamente.
1: Pois non sei, de feito, bueno, ese día non puiden estar no partido, sí que estiven antes, pois cando foi o torneo en Cesta Rías Gómez, e aí funcionou correctamente. Non sei se o mellor sería, pois, non sei, un fallo técnico mellor da novidade, non sei. Preguntarei a ver que pode suceder aí.
0: Bueno, que está claro que ese pabellón é outro,
1: Sí, a verdad que sí, penso que temos un pabellón que polas dimensións que ten, e de feito, pois, bueno, hai varias federacións que xa sempre, bueno, que queren facer eventos aquí. Eso, non é un pabellón moi grande como outros, non? Que teñen o mellor a capacidade de coller outros eventos, pero aquí sí que é un pabellón moito máis acolledor. Totalmente diferente coa inversión que se fixo. Que temos as pantallas, que temos, pois, cambiarse os asientos, ahora temos, pois, estas pantallas LED de publicidade, a megafonía, pois, bueno, cambiou bastante. De feito, bueno, que decía, non, pois hai moitos que, de feito, bueno, presentaremos uns días tamén algún evento de outros deportes, porque non é solo de baloncesto, e cando concretemos, pois temos aí xa para presentar tamén outros deportes.
0: Bueno, adxudicadas, pero instaladas, cando estarán esas pantallas, hai previsión?
1: Pois, en principio, falamos coa empresa, pensamos que pode estar pronto, en 2 semanas, que xa os podemos ter, xa os podemos ter para empezar a utilizar.
0: Muy bien. Pues Carlos Coira, graciñas, como sempre, unha aperta.
1: Unha aperta,
0: gracias. Bueno, abríamos con Boiro hoxe, pechamos con Boiro, neste caso o concello, que convoca unha liña de subvencións a clubes e entidades deportivas federadas do municipio. Unha liña cun importe total de 63.050 euros. O prazo de presentación de solicitudes está aberto ata o 15 deste mes de outubre. Estas subvencións teñen como obxectivo, din dende o Concello, apoiar as entidades deportivas en ánimo de lucro na súa participación en ligas e competicións oficiais. Están destinadas a financiar gastos federativos de seguros, salarios e seguridade social, gastos de xestión, gastos publicitarios e de comunicación, de vestimenta e lavandería, formación, ximnasio, fisioterapia e farmacia, material de oficina, gastos derivados de desplazamentos, hospedaxes, aloxamentos e manutencións, arbitraxes, premios, trofeos e agasallos ou equipamento deportivo. Por lo tanto, un amplo abanico de posibilidades para poder acollerse a esas subvencións para clubes e entidades deportivas federadas do municipio boirense. Pues esto é todo por hoxe. Mañán máis. Ata logo, ata mañán.